znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad, u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone Erdo Radija.
1: Sati 17 minuta, petak 3. juli 2026. godine. Nešto vam oko poruka gledam, pa mi jedno oko lijevo, drugo desno. Evo nas u novom izdanju Folk Popodneva Radija Breza. Dakle, zajedno ćemo biti do 17 sati u prvom poluvremenu, kako ste i navikli, uz kontakt i sa vama uz pomoć Viber broja 061 767 592 i telefone 032 783 552 i 783 553. Družit ćemo se zajedno do 15 sati, a poslije toga naravno uz odličnu folk muziku do 17 sati. Evo, upravo dok smo mi pripremali se da uđemo u režiju i studio, počela je da pada u Brezi lagana kiša, stoga dakle eto još jedan razlog više da budete uz vaše radio prijemnike i da se družite uz folk popodne. Sve ostalo znate, recept znate za lijepo druženje, zabava, mozak na pašu i to tako. Želimo vam, znači, lijepo druženje sa nama, dobro vam došli, bolje vas našli.

0: Eto, fino, mi se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju i krećemo onako kako smo to navikli svakog folk popodneva u radnim danima. Još jednom da ponovim, najlakša komunikacija vas i nas je Viber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Mi očekujemo i vaše poruke i vaše pozive da napravimo jedno lijepo druženje u ovom kontaktu do 15 sati. Pa izvolite, pišite, zovite. A reću vam jednu interesantnu informaciju, naime, utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva u kojoj su igrali naši zmajevi Amerikanci, zvanično je postala najgledaniji fudbalski prenos na engleskom jeziku u čitavoj istoriji američke televizije. Prema zvaničnim podacima koji su objavili Fox Sport i Fudbalski savez Sjedinjenih Država, ovaj duel pratilo je nevjerovatni 24.429.000 gledalaca. Iako su zmajevi eliminisani u prvoj rundi nokaut faze od domaćina turnira, ova brojka predstavlja nezapamćenu promociju za Bosnu i Hercegovinu. Činjenica da je preko 24 miliona ljudi u jednom trenutku na ekranima posmatralo zastavu i momke u plavo-žutim dresovima daje ovoj utakmici težinu koja uveliko nadilazi sam sportski događaj. Eto, znači, jest više od igre, više od utakmice. Idemo do prvog poziva za danas, 553, halo, halo.
1: Zdravo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Može li muzička od Ljube Alčića, Nekada smo ti i ja bili dva goluba?
0: Može, bit će pjesma za vas.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam lijepa, slušajte nas i dalje. Eto, krenuli smo danas sa pozivima, pa da vidimo imali poruka. Ela piše, selam studiju reži, radija Breza, Džani Kraljica, imao tako nešto. Posebno za Emira koji radi na poslu. Tako piše Ela. Nešto oko Kraljice. Evo nam i Senada. Senada iz Kaknja, pozdrav tebi, slušalcima, došlo se s mora. Aha, nema više ronjanja, Senade. I vrijeme za krećenje doma u Zerbe. Naravno, ako može pjesma, Prođu Bosnom kroz gradove. Veliki pozdrav iz Kaknja. Naravno da će biti. A evo nama i Šahe. Halo, 553.
2: Kako ste, pa?
0: Dobro, kako si ti, Šaho?
2: Tako su jarani tudi naši.
0: Ma sve u redu, sve pod kontrolom, svi dobro.
2: Jesam, hvala Bogu, dobro sam sam što mi nedostaje, ali ja lepo naknat ćemo.
0: Jesam.
2: Pozdravljam oni svoju sestru u Njemačkoj, Vahidu, i njeznog sina Mehu i onu...
0: Te si zaboravila.
2: Stafiju i Džemala i Fatu i može mi Jaša Rahmedovski za Branku suzama da se druže s nama.
0: Može, bit će za tebe pjesma. Hvala ti na pozivu, Šaho. Eto, to su dakle poruke i pozivi za ovo prvo javljanje. Laganini se mi uvodimo danas u ovo izdanje Folka popodneva. I dalje možete tipkati poruke, vaše muzičke želje, Viber broj 061 767 592.

0: Erdoradija.
1: Da li je moguće da vi dalje slušate pol popodne Radija Breza? Tačno je 13 sati, eto, potrošili smo jedan sat, ovdje za nama. A mi idemo dalje, Viber broj 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Evo nekoliko poruka koje su pristigle. Šačir je tu sa nama i danas, kaže nam Šačir, pozdrav za Almu iz Nerca i ekipu iz Nerca, muzička Zehra Bajraktarević, Ljubavnik, pa onda Jedno srce. Aha, vidiš ti tu, moj Šačire. Evo nam kaže, poštovanje Senat, ponovo ako može za mog Amidžu sa Tržića, Baju, mini suklja od Nedeljka Bajića Baje, pozdrav za moju porodicu. Dobro, pa je tu Ejla, kaže Kemal Malovčić i Dona Ares, kćeri moja. Dobro. Evo pita Alma, ima li šta za mene? Ima Šačir. Idemo do 553, halo? Ništa. Čekamo i dalje vaše pozive. Ili bi to bilo to? Za sada, dakle, nekoliko poruka sa muzičkim željama. Čekam ja nju, treba malo šah da ona tu napravi repeticiju, znak ponavljanja. Idemo do 553, halo?
2: Halo?
1: Da.
2: Jesam vodio.
1: Nisam.
2: Nisi, hvala Bogu kad nisi.
1: Nisam.
2: Kad vam dao prvu tude u te svoje jarone i tebe i sve, svi ste naši jaron.
1: Tako je, jarance.
2: Kad vam svoju bratišnu Rusminu i njeznu kolegicu i pjesma ono, Zorca Brunsuk, ja sam žena ta koja ima života dva.
1: Iš. Rođendana dva.
2: Rođendana dva, dobro si, pomozi mi to vam.
1: Pa evo, pomogu. U stvari nisam ti ja pomogu, Alen ti je pomogu. Znaš. Dobro, hvala ti. Eto, znači, nije života dva, rođendana dva. Može, Alma, može, Dragana, mnogo sam te poželjela. Biće će i ta pjesma za tebe. A ostavljam ti Šačira u amanet. Čuvaj ga, pazi ga, ko da je tvoj. Veliki pozdrav za vas i moga druga Samira. Malo mi je tužan jer mu babo dolazi iz Švicarske, pošto je tužan. Ako može pjesma od Šabana, babo moj, ili tako nekako. To je za Emina. Vidjet ćemo, ima li takva pjesma od Šabana? Dobro, neću ja komentar sa tu. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592, Folk popodne Radija Breza sa vama do 17 sati.

0: Eldoradija.
1: Evo nas ponovo uživo u studiju Radija Breza. Folk popodne sa vama. Poslušali smo i male oglase, pokušali smo vam naći nešto malo posla, jel? Nek se radi. Pa idemo dalje ustaljenim redom. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552-783-553. Da vidimo, nekoliko poruka imamo. Hame piše, pozdrav, može li pozdrav za unučad Edina, Edin, Sabina i Naida. Pjesma Biljana Jevtić, Plitak potok. To ona kontroverzna pjesma, Plitak potoka, voda duboka. Kako to može? Kako, objasnite mi. Amela Zuković, ko mi se u ljubav miješa. Pa Emir Bijelo, za Sanela. Pa Šačire, muzička Meho Hrštić, za drugoga udaješ se, draga. Nemoj mi Šačre ovih političkih polova, blokirat ću te za 15 sekundi te agitacije i ovo. Koji si ti? Ako ima jedna emisija na svijetu koja ne tretira politiku, to je Folk popodne.
2: Bježi!
1: Mehmed, pozdrav, može li Jana kući kući? Ide Jana kući kući. Pa ćemo do telefona 553, halo?
3: Halo, zdravo.
1: Zdravo.
3: Može li muzička od Šabana, Princ na konju bijelom?
1: Može, ide pjesma za vas.
3: Hvala puno.
1: Sretno i prijatno. I tako, eto, poruke su tu, poziv je tu. Dovoljno, kako danas ide onako laganini, malo od vas, malo od nas. Evo i Sanele, da ne bi čekala, kaže, meni može Emir Brunčević Švaler. Eto, malo, kako rekao, od nas, malo od vas, sad je više od vas, manje od nas, pa se čujemo i kasnije. Viber broj 061-767-592.

Evo nas ponovo zajedno, 14 sati i 15 minuta. I dalje mi čekamo vaše poruke i pozive, naravno Viber broj 0617-67592, telefoni 032-783-552 i 553. Evo nam Almina, kaže, pozdrav čepa za tebe i ekipu od Nize i Đale, tako može pjesma od Kemala, Nisi ti, nisi ti. Dobro. Pa Šačir kaže, pozdravim i Almu. Pa Alma se odmah javlja i kaže, čepa, može li jedna za mog kolegu? Mog kolegu, on će se prepoznati, Mile Kitić, Ružni snovi. Eto ti moj Šačire, ti pozdravljaj Almu, a ona pozdravlja kolegu i još mu pjesmu naručuje. Moj Šačire, moj Šačire. Moja gora budala što pričam, ajde, ale ne sviraj.

0: B Marketing. Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

Od toga, za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: RB Radio. Najbolji muzički miks. Miks.
1: Na licu sve se vidi, znam. Neću te

ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Sve ću te lako, zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako, budi barem malo ponosna, kad već nisam ja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.